Du garzume ish e dansrev në ardasum Pa duhanit Ajda psosan ki hoskene në këllërvum Adik adik Këllërvume në hosume A bagut të fumen sëc Ajt hoskere vor lësumem